دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویست و دەلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارادیۆ دەلال و خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە کو ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرێن بەهێفرە ڤیکۆ هەلبەستانی دیروکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەو شکودەرێ بوو و هەلبەستێنێ چنە